klasi. O Bože, nek traje, nek traje za uvijek i za ponoći.

Zatad sam s tobom, stvarno sam ko nov. Prešuti sve riječi, jer ljubav je zove.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. U sakralnom prostoru Memorialnog centra Srebrenica u Potočarima danas po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine započinje još jedna 17. po redu kolektivna reekshumacija. U naredna 4 dana do 17. jula otvorit ćemo 48 mezara kako bismo ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 95. godine pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa, kazala je za PEN glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić. Jučer je sa lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo tradicionalni marš spasa od Biljana do Grmoškog Srbljanskog platoa. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz planinsko-brdski predio, već godinama brojni krajišnici na ovaj način žele odati počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljeto 92. godine. Ovaj put spasio je mnoge koji su izbjegli sudbinu i mještana drugih ključki i sanskih sela nad kojima su tada počinjeni ratni zločini. Marš spasa prema Grmuško-Srbljanskom platovu put je koji je mnogima spasio život, ali i 34 godine kasnije ostaje podsjetnik na borbu za slobodu. Dolazak učesnika marša spasa planiran je za srijedu 15. jula u popodnevnim satima. U Mostaru je jučer održana sjednica izbornog tijela muftijstva Mostarskog za kandidovanje Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na kojoj je upućena jasna i odlučna osuda čina skrnavljenja Iska Harema u Mostaru kojim su povrijeđeni osnovni principi poštovanja prema mrtvima, ljudskom dostojanstvu i svetosti mjesta ukopa. Podsjećamo, u Liska Harema u Mostaru jučer je trebala biti obilježena 34. godišnjica formiranja prve mostarske brigade, no događaj je otkazan nakon što su organizatori zatekli nemile prizore. Na spomen obilježju je ostavljena svinjska glava, a na spomenicima su nacrtani kukasti križevi. Vijeće za implementaciju mira će danas održati sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica PIK-a se održava zbog roka koje su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata završeni su jučer bez konkretnog dogovora, a nastavak razgovora zakazan je za naredni utorak. Sindikati su zatražili usklađivanje plata s inflacijom od 6,29%, dok predstavnici kantonalne vlasti nisu iznijeli prijedlog visine mogućeg povećanja. 23. sjednica Gradskog vijeća Bihać bit će održana danas. Na dnevnom redu naći će se 14 tačaka, između ostalog prijedlog odluke o usvajanju nacrta prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina i izvještaj o izvršenju budžeta grada Bihaća za period 1.1.-31.12.2025. godine. Uključuje potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine za period 2027.-2047. godina. Riječ je o važnom strateškom dokumentu koji će u naredne dvije decenije diktirati tempo infrastrukturnog, ekonomskog i ekološkog razvoja ove lokalne zajednice. Prilikom potpisivanja istaknuto je da ovim činom općina Ključ pravi važan iskorak ka dugoročnom planiranju i održivom razvoju. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju večeras od 21 sat, dok će sutra biti odigran duel između Engleske i Argentine. Toliko u ovom pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju, poslušajte i sepisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
8: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2.

0: marketing. Tamo u Pisu na odjelima prehrane potražite pileći nagetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilja čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 x 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Ustedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.
4: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
5: Radio Sehar.
4: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
5: Jest.
4: Radio Pritim.

0: Ovo je radio Unskog Sanskog kantona.
1: Radio za sve vas.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci, moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. U sakralnom prostoru Memorialnog centra Srebrenica u Potočarima danas po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine započinje još jedna 17. po redu kolektivna reekshumacija. U naredna 4 dana do 17. jula otvorit ćemo 48 mezara kako bismo ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 95. godine pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa, kazala je za Penu glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić. Jučer je sa lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo tradicionalni marš spasa od Biljana do Grmoškog Srbljanskog platoa. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz planinsko-brdski predio, već godinama brojni krajišnici na ovaj način žele odati počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljeto 92. godine. Ovaj put spasio je mnoge koji su izbjegli sudbinu i mještana drugih ključki i sanskih sela nad kojima su tada počinjeni ratni zločini. Marš spasa prema Grmuško-Srbljanskom platovu put je koji je mnogima spasio život, ali i 34 godine kasnije ostaje podsjetnik na borbu za slobodu. Dolazak učesnika marša spasa planiran je za srijedu 15. jula u popodnevnim satima. U Mostaru je jučer održana sjednica izbornog tijela muftijstva Mostarskog za kandidovanje Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na kojoj je upućena jasna i odlučna osuda čina skrnavljenja Iska Harema u Mostaru kojim su povrijeđeni osnovni principi poštovanja prema mrtvima, ljudskom dostojanstvu i svetosti mjesta ukopa. Podsjećamo, u Liska Harema u Mostaru jučer je trebala biti obilježena 34. godišnjica formiranja prve mostarske brigade, no događaj je otkazan nakon što su organizatori zatekli nemile prizore. Na spomen obilježju je ostavljena svinjska glava, a na spomenicima su nacrtani kukasti križevi. Vijeće za implementaciju mira će danas održati sjednicu u nadi da će konačno biti izabrano novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica PIK-a se održava zbog roka koje su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata završeni su jučer bez konkretnog dogovora, a nastavak razgovora zakazan je za naredni utorak. Sindikati su zatražili usklađivanje plata s inflacijom od 6,29%, dok predstavnici kantonalne vlasti nisu iznijeli prijedlog visine mogućeg povećanja. 23. sjednica Gradskog vijeća Bihać bit će održana danas. Na dnevnom redu naći će se 14 tačaka, između ostalog prijedlog odluke o usvajanju nacrta prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina i izvještaj o izvršenju budžeta grada Bihaća za period 1.1.-31.12.2025. godine. Uključuje potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine za period 2027.-2047. godina. Riječ je o važnom strateškom dokumentu koji će u naredne dvije decenije diktirati tempo infrastrukturnog, ekonomskog i ekološkog razvoja ove lokalne zajednice. Prilikom potpisivanja istaknuto je da ovim činom općina Ključ pravi važan iskorak ka dugoročnom planiranju i održivom razvoju. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju večeras od 21 sat, dok će sutra biti odigran duel između Engleske i Argentine. Toliko u ovom pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju, poslušajte i sepisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

7 sati i 7 minuta, cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. 14. juli tekuće 2026. godine, dobro jutro želim vam programsko-tehnička ekipa u sastavu, Elveden Mojagić, Dijena Begović i Čavat Ponjević. Uživajmo u lijepoj muzičkoj numeri, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

18 stepeni, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerena oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena, a najviša dnevna između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u prvom dijelu dana, a uz više svježine i umjerene temperaturne vrijednosti, sa poslijepodnevnim satima vruće osjet sparine mogao bi se pojačati, stoga je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Također je preporučljivo laganije se odjenuti i izbjegavati duže zadržavanje na suncu. S obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa, opća slika bit će nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, izraženije na sjeveru Bosne. Uživamo u ovoj lijepoj pjesmi i dalje, a nakon nje donosimo informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra, Auto Motoklub Bosne i Hercegovine.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.

0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 u Lašva-Kakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Hvala našem Bihamku, a vama cijenji slušalci, koliko trenutno putujete ili pak planirate danas putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.

0: marketing. Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing.
4: Pusti duše da se vežu.
5: 7 sati i 22 su minute. Cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa donosimo informacije koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. U njihovom izvještaju se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, a snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su dvije intervencije, to po jedna u Bihaću i Sanskom mostu. U MUP-u Unsko-Sanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je su 4 saobraćajne nesreće, i to u Cazinu 2 sa 2 lakše povrijeđene osobe, te po jedna saobraćajna nesreća u Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 67 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo dežurnih sestara, u protekla 24 sata bila su dva poroda, rođene su dvije bebe i to dva dječaka. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. 7 sati i 25 minuta nakon ove muzičke numere u nastavku programa, cijenjeni slušaoci, donosimo i najave dešavanja na području općina i gradova Unsko-Sanskog kantona. Ostanite s nama.

0: Trapeznilim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas. Marketing.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: 23. sjednica Gradskog vijeća Bihać održat će se danas u Gradskoj vijećnici s početkom u 9 sati. Na dnevnom redu naći će se 14 tačaka, između ostalog prijedlog odluke o usvajanju nacrta prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina i izvještaj o izvršenju budžeta grada Bihaća za period od 1. januara do 31. decembra 2025. godine. Međlis Islamske zajednice Ključe ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih na civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, planirani i marš spasa Biljani Glamučko-Srbljanski plato, koji je počeo jučer i trajaće do 15. jula na Grmuško-Srbljanskom platovu. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture biće održano 20. do 24. jula. Dan kasnije počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je i likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna Bosansko-Krupska unregata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će potpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Sanski most i ovoga ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje, poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavnih sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvizda, koja će biti domaćin manifestaciji Krajiški Teferić. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar europskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026. Jedinstven projekt koji je uvršten u zvanični svjetski FIBA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno-istorijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o

0: marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing.

0: Marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Marketing.
2: Još se navikava. 7 sati 20, odnosno 49 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa govorit ćemo o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koje su stupile na snagu od 27. maja ove godine. A neke od najznačajnijih novina, osim pooštrenih kazni, jeste i uvođenje stavki u zakon koje ranije nisu postojale. Tako obijesna vožnja će po prvi put precizno biti definisana. Kazna iznose od 2000 do 3000 maraka uz oduzimanje vozačke dozvole na 6 mjeseci, dok je u najtežim slučajima predviđeno i trajno oduzimanje motornog vozila. Kazne za

korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nevezivanje sigurnosnog pojasa povećane su sa ranijih 100 na iznos od 200 do 400 maraka, a za upravljanje neregistrovanim vozilom uvedena je mogućnost trajnog oduzimanja vozila, kao i u slučajevima odbijanja alkotestiranja ili vožnje za vrijeme trajanja zabrane. Tako prema novim odredbama obijesnom vožnjom smatra se i prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u roku od 20 minuta, zatim kretanje vozilom na cesti u naselju brzinom većom od 40 km na sat iznad najveće dozvoljene brzine ili najveće dozvoljene brzine definicane saobraćajnim znakom ili općim ograničenjem brzine, a obijesnom vožnjom se smatra i prekoračenje brzine izvan naselja brzinom većom od 60 km na sat iznad najveće dozvoljene brzine, zatim kada vozač izvrši preticanje kolone vozila, pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po punoj uzdužnoj liniji koja razdvaja saobraćajne trake puta. Osim toga, obijesna vožnja je i upravljanje vozilom sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 grama ili upravljanje vozilom pod utjecajem narkotika ili psihoaktivnih supstanci. Ukoliko je navedenim radnjama prouzrokovana saobraćajna nesreća, predviđene su znatno strožnije kazne, odnosno sankcije, a novčana kazna u rasponu od 400 do 1000 maraka, te zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Također se novčanom kaznom u iznosu od 1000 maraka će se kazniti vozač koji odbija alkotestiranje ili testiranje na opojne droge, a osim novčane kazne predviđeno je zadržavanje do 12 sati, te zabrana upravljanja vozilom od 2 do 6 mjeseci te 2 kaznena boda. Tačno u 8 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti kantonalnog radija koje danas uređuje Dijana Begović.

0: Vijesti.
1: Elveden Mojogić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Vijeće za implementaciju mira danas će održati sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednicu

0: Cepika se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna ove godine, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokumentom se traži prestanak preglasavanja Hrvata, osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja na svim nivoima vlasti te izmjene izbornog zakonodavstva koje uključuje uvođenje posebne izborne jedinice. Nakon 11. jula, kada je klanjena kolektivna dženaza, obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima jula 95. na području Srebrenice, i ove godine danas počinje reekshumacija žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U naredno 4 dana otvorit ćemo 48 mezara kako bismo ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 95. pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa, izjavila je za FENU portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Enza Fazlić. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović obratio se u zgradi parlamenta Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije, Sjeverne Irske na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. U govoru je zahvalio Ujedinjenom kraljevstvu na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini, očuvanju kulture sjećanja i podršci usvajanju rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Bećirović je istakao da su Bosna i Hercegovina i Ujedinjeno kraljevstvo povezani zajedničkom posvećenošću istini, pravdi i civilizacijskim vrijednostima. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, jučer je sa lokaliteta Jabukovac krenuo tradicionalni marš spasa od Biljana do Grmoško-Srbljanskog platoa. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz planinsko-brdski predio, već godinama brojni krajišnici na ovaj način žele odati počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljeto 92. godine. Put koji je pružio spas našim borcima te godine ostaje vječna uspomena na borbu za slobodu, ali i emotivna poveznica između Ključa i Bihaća. Dolazak učesnika je sutra u popodnevnim satima na Grmuško-Srbljanskom platovu. Pregovor je predstavnika vlade kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata završen su jučer bez konkretnog dogovora, a nastavak razgovora zakazan za naredni utorak. Sindikati su zatražili usklađivanje plata s inflacijom od 6,29%, dok predstavnici kantonalne vlasti nisu iznijeli prijedlog visine mogućeg povećanja. U Ključu potpisan ugovor o izradi prostornog plana opštine za period 2027-47. Riječ o važnom strateškom dokumentu koji će u naredne dvije decenije diktirati tempo infrastrukturnog, ekonomskog i ekološkog razvoja ove lokalne zajednice. Danas zasjeda Gradsko vijeće Bihaća na dnevnom redu 14 tačaka, između ostalih prijedlog odluke o usvajanju nacrta prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina i izvještaj o izvršenju budžeta grada za period 1.1.31.12. prošle godine. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju večeras od 21 sat, dok će sutra uveče biti odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 24, dnevna od 28 do 37 stepeni.
2: Slušate ljetni program.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici. Jednostavno eki.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: 23. sjednica Gradskog vijeća Bihaća održat će se danas u Gradskoj vijećnici s početkom u 9 sati. Na dnevnom redu naći će se 14 tačaka, između ostalog prijedlog odluke o usvajanju nacrta prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina i izvještaj o izvršenju budžeta grada Bihaća za period od 1. januara do 31. decembra 2025. godine. Međlist Islamske zajednice Ključi ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, planirani i marš spasa Biljanin glavnučko-srbljanski plato, koji je počeo jučer i trajaće do 15. jula.

grmuško-srbijanskom platovu. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture biće održan od 20. do 24. jula. Dan kasnije počinje 25. festival poklonnog stvaralaštva Bosanska otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je i likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna Bosansko-Krupska unregata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će potpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Sanski most i ovoga ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje, poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavnih sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvizda, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški Teferić. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026. Jedinstven projekt koji je uvršten u zvanični svjetski FIBA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno-istorijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacija je na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: čudio, ne reče budalo.
1: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Marketing.

Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: Marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
0: Marketing. Hit jutra.
2: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

cijenji slušalci, vrijeme za vašu omiljenu rubriku Hit jutra, a naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1 Hari Matahari i Mirza Selimović, pjesma Janje. Broj 2 Tanja Savić i Željko Joksimović, pjesma Nismo više mi i Jovana Pajić i Peđa Medenica, pjesma Dvoje tuđih. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 otvoren je za vaše pozive i vaše glasove, a glasiti možete i putem naše Facebook stranice Radio USK. Uživajte!

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
1: Cijenjeni slušaoci, čuli smo prijedloge za koje možete glasati, a sada naravno slušamo vas na 222-679 i ako se ne varam imamo i prvi poziv. Halo, slušamo vas.
2: Ja sam Malikin, dobro jutro.
1: Dobro došla, Azra.
2: Bude našla. Lijep selam, pozdrav od moje mame i od mene, vam u studiju reži muzičkom urednika, u svim slušateljima, dobronamjernim i Asimi i Arifi i moje majd posebno. I mi glasamo za Harija i Mirzu, može?
1: Može glas za prvi prijedlog, pjesma slatkog naziva Janje. Novi poziv, slušamo vas, halo.
3: Halo, selam, dževade.
1: Aleikum selam, Hakija, dobro nam došao.
3: Hvala, lijepa, bolje vas našao, dragi deva. Dobar, jesu.
1: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro, naravno.
3: Dobre, ja sam mišao znojus, ja sam radio, ja vam želim isto odobiti.
1: Pa dobro.
3: Dobro. Ajde, pozdrav vama slušalcima, može broj jedan ljelode.
1: Može, hvala lijepa. Glas za Janje. Novi poziv, slušamo vas, halo.
4: Dobro jutro, Dževade.
1: Dobro jutro i vama.
4: Kako ste?
1: Evo, mi smo raspoloženo, dobro, veselo, zdravo, nadamo se i vi.
4: Pa jesam. Pozdrav tebi, našim slušalcima, o tom čovjeku preko puta.

0: tebe koji nam od jutros baš lijepi djeca.
1: Kolega Elvedin.
0: Elvedina. I ovaj, ja ću za broj jedan, za naš, za Janje, Bože dragi, kakva divna dva glasa, Havi i Mirza.
1: I lijepa pjesma, lijep naziv pjesmi.
0: Divna. Evo, ja čuvam ljubav za vas svivu, može pjesma koja je Elvedin raspoložen. Čuvam ljubav od Tonija Cetinskog.
1: Evo, kaže da će biti, hvala lijepa, naša redovna stalna slušateljka, a cijenjeni slušalci, glasate i na našoj Facebook stranici, naša Remza iz Stjene glasa za prvi prijedlog. Redovna slušateljka Ismeta iz Danske glasa također za prvi, udruženje žena Gata Femina Fortis glasa za prvi prijedlog, Majda za drugi, vi glasate za koga? Halo, ko je s nama?
2: Halo, dobro jutro, poštovanje, Devdo, kako smo?
1: Evo, mi smo dobro, veselo, zdravo, raspoloženo, naspavano, odmorno, nadamo se i vi.
2: To je važno da ste naspavani, da ne morate večeras ponoviti. Evo, srdačan pozdrav vam u studiju. Ko je taj, Elvedin ili Muhammed?
1: Elvedin.
2: A, čovjek Elvedin. A, yes. Da. Eka, pozdrav Elvedinu, legenda. Boga mi, ovaj, imate dobre pomoćnike, ja nemam primjedbe ni na jednog. Svaka vam čast, da Bog da doživjeli penziju, pa dugo godina uživali. Evo, pozdravim našim cijenim slušateljima od Zarfe, Azre, njene mame, Asme, Mehe u Brekovcu, ne znam koga, a nešto nam se ne javlja, ova Hajra iz Bužima nešto, mora da je zauzeta sa zalivanjem. Zlati, svim ostale ne odgovlačim, pa zna se, bez konkurencije prvi prijedlog legenda, Hari Matahari.
1: Hvala Faruk, lijepo, hvala lijepo. Glasamo za Janje.

Za broj 1 glasala je i Gordana. Cijeni slušalce, ovo je i posljednji glas i posljednji poziv, a ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za pjesmu Janje koju izvodi Harimata Hari i Mirza Selimović. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, tačno u 9 sati. Poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonog radija.

0: marketing.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
2: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Elveden Mojogića i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Vijeće za implementaciju mira danas će održati sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica PIK-a se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna ove godine, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokumentom se traži prestanak preglasavanja Hrvata, osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja na svim nivoima vlasti te izmjene izbornog zakonodavstva koje

0: uključuje uvođenje posebne izborne jedinice. Nakon 11. jula, kada je klanjena kolektivna dženaza, obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima jula 95. na području Srebrenice, i ove godine danas počinje reekshumacija žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U naredna 4 dana otvorit ćemo 48 mezara kako bismo ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 95. pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa, izjavila je za FENU portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Enza Fazlić. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović obratio se u zgradi parlamenta Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije, Sjeverne Irske na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. U govoru je zahvalio Ujedinjenom kraljevstvu na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini, očuvanju kulture sjećanja i podršci usvajanju rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Bećirović je istakao da su Bosni i Hercegovina i Ujedinjeno kraljevstvo povezani zajedničkom posvećenošću istini, pravdi i civilizacijskim vrijednostima. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni jučer, je sa lokaliteta Jabukovac krenuo tradicionalni marš spasa od Biljana do Grmuško-Srbljanskog platoa. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz planinsko-brdski predio, već godinama brojni krajišnici na ovaj način žele odati počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljeto 92. godine. Put koji je pružio spas našim borcima te godine ostaje vječno uspomena na borbu za slobodu, ali i emotivna poveznica između Ključa i Bihaća. Dolazak učesnika je sutra u popodnevnim satima na Grmuško-Srbljanskom platovu. Pregovor je predstavnika vlade kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata završeni su jučer bez konkretnog dogovora, a nastavak razgovora zakazan za naredni utorak. Sindikati su zatražili usklađivanje plata s inflacijom od 6,29%, dok predstavnici kantonalne vlasti nisu iznijeli prijedlog visine mogućeg povećanja. U Ključu potpisan ugovor o izradi prostornog plana opštine za period 2027-47. Riječ o važnom strateškom dokumentu koji će u naredne dvije decenije diktirati tempo infrastrukturnog, ekonomskog i ekološkog razvoja ove lokalne zajednice. Danas zasjeda Gradsko vijeće Bihaća, na dnevnom redu 14 tačaka, između ostalih prijedlog odluke o usvajanju nacrta prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina i izvještaju o izvršenju budžeta grada za period 1.1.31.12. prošle godine. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju večeras o 21 sat, dok će sutra uveče biti odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 24, dnevna od 28 do 37 stepeni.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-Sanskog kantona. Riba, ribi, krize, lep!
3: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

Neposlušno dijete. Većina djece prolazi kroz faze isprobavanja nepristojnog ponašanja, a iznimka nisu ni njihovi roditelji. Međutim, koliko god ova faza može biti uobičajna i prolazna, šta napraviti kada do toga dođe? Iako često čujemo savjete da

bi roditelji trebali ignorisati ovakvo ponašanje, ignorisanje provokativnog ponašanja djeteta nije dobra ideja. Umjesto ignorisanja, savjetuje se da roditelji naprave sljedeće. Dok komunicirate s djetetom koji se prema vama ponaša drsko ili loše, vodite računa o vlastitom ponašanju i riječima koje koristite. Općenito, ako se uhvatite da kritikujete dijete ili vičete na njega, pokušajte se kontrolisati. Podsjetite se kako vaše dijete još uvijek uči samokontrolu i da upravo sada ima problem zbog kojeg gubi strpljenje. Pokušajte razumjeti problem koji dijete ima. Kada vam dijete kaže nešto nepristojno ili nadasve uvredljivo, mirno se suočite s njegovim uvredljivim riječima i tonom kojim vam se obraća. Zadržite svoju staloženost, ali svejedno postavite jasna očekivanja za komunikaciju s poštovanjem. Naprimjer, možete mu reći sljedeće. Tvoje riječi zvuče kao da su me trebale povrijediti. Mora da si uzrujan što razgovaraš sa mnom tako. Znaš da ja nikad ne razgovaram s tobom ovakvim tonom. Možeš mi reći zbog čega si uzrujan, ali bez napadanja. Šta se dogodilo? Osjećam se napadnuto kada koristiš ovakve riječi i govoriš ovako glasno. Molim te, reci mi sve što želiš reći na mirni način. Slušam te. Sve su to načini na koje roditelji mogu mirno riješiti neugodnu situaciju bez da dodatno eskalira. Naime, sve što roditelji rade, djeca ponavljaju, pa ćete pravilnom reakcijom samo biti primjer djetetu kako u buduće treba naučiti rješavati probleme ako do njih dođe.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Džavad Ponjević žele vam dobar dan. Vijeće za implementaciju mira danas će održati sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica PIK-a se održava zbog roka koje su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Krista Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokumentom se traži prestanak preglasavanja Hrvata, osiguravanja legitimnog političkog predstavljanja na svim nivoima vlasti te izmjene izbornog zakonodavstva, koje uključuje uvođenje posebne izborne jedinice. Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukup posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine će 14. jula početi ekshumacije žrtava u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. U naredna 4 dana do 17. jula otvorit ćemo 48 mezara kako bismo ranije okupanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni, identifikovani tek nakon njihovog ukupa, kazala je za FENU portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić. Prisjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u zgrade parlamenta Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. U govoru je zahvalio Ujedinjenom kraljevstvu na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini, očuvanju kulture sjećanja i podršci usvajanju rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom je 11. juli proglašen

0: Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Bećirović je istakao da su Bosna i Hercegovina i Ujedinjeno Kraljevstvo povezani zajedničkom posvećenošću, istini, pravdi i civilizacijskim vrijednostima. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da njegova zemlja čini i da će nastaviti činiti sve što je njeno moći kako bi se spriječilo ponavljanje stradanja kako se dogodilo tokom genocida u Srebrenici. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, jučer je sa lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo tradicionalni marš pasa od Biljana do Grmoško-Srbljanskog platova. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz planinsko-brski predio, već godinama brojni krajišnici na ovaj način žele odati počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljeto 92. Put koji je pružio spas našim borcima ljeta 1992. godine ostaje vječna uspomena na borbu za slobodu, ali emotivna poveznica Ključa i Bihaća. Dolazak učesnika je u srijedu 15. jula u 17 sati na Grmoško-Srbljanskom platovu. Američka vojska rano jutros saopštila je da je završen novi petosatni val napada na Iran, koji je predstavljao treću uzastopnu noć američkih udara. Ujedinjeni Arapski Emirati danas su izvijestili o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom Reuzu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju usmjerenu na slabljenje i diplomatsku izolaciju Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da taj tribunal ugrožava suverenitet Sjedinjenih Država i rad američkih vojnih i sigurnosnih službi. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju večeras u 21 sat, a dan kasnije 15. jula bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 28 i 37 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: 10 je sati i 10 minuta, cijenjeni slušaoci, u veselom ritmu najavljujemo otvorni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Danas sa vama vesela ekipa, družimo se do podneva, a na samom početku servisne informacije. Kakvo je vrijeme danas u Bosni i Hercegovini, kolika je temperatura u gradu Bihaću, reći će nam Selma.
1: Danas je u Bihaću 27 stepeni, u našoj zemlji će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni.
0: A kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini? Više informacija doznaćemo od naše Lamije.
2: Na putevima u BiH saobraćaj se odvija bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozilo se preusmjeravaju na prijemenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjenični propuštanje. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

0: ta.
1: Hvala Selmi i Lamija. Vama, cijenjeni slušaoci, preporučujemo da ostanete uz program vašeg najboljeg radija, a do podneva do vas ćemo proslijediti zanimljive vijesti i informacije s područja Unsko-sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine, zato ostanite s nama.

0: so, if you love me, say so.
1: Marketing. Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudi i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Marketing.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
0: Marketing.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.

marketing. Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing.

0: Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Jučer smo u našem programu govorili šta to građane Sanskog mosta, ali i Bosanske Krupe očekuje tokom ovog ljeta. Niz kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija očekuje građane Unsko-Sanskog kantona, a kako će to biti u gradu Ključu, za naš radio govori Medina Botonjić, direktorica javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Ključ.
1: Prije svega hvala na pozivu i srdačan pozdrav svim slušalcima Radija Unsko-Sanskog kantona. Evo, zadovoljstvo mi je predstaviti ovogodišnje Ključko ljeto 2026, manifestaciju koja će od 15. jula pa do 9. augusta ponuditi bogat program za sve generacije, kao što si rekao, i još jednom učiniti Ključ mjestom susreta, dobre energije i lijepog druženja. Manifestaciju će sutra 15. jula na trgu Alije Izetbegovića otvoriti Veče Cevdaha uz nastupe Mirime Mistrić, Ljubiše Mijađevića i Ilije Baroša. A tokom narednih dana posjetioci očekuju i koncerti Amila Bišćanina, Harmony Benda i Inferno Benda. Zatim imamo Veče poezije, imamo i dječju predstavu uz maskote, druženje i uz tobogan. Zatim imamo promociju monografije Samira Sinanovića, kao i brojne sportske događaje od tradicionalne ključke regate, zatim memorialni turniri, smotre narodnih igara i običaja, obilježavanje 50 godina košarkaškog kluba Sana Ključ, međunarodna izložba oldtimera, planinarska šetnja i mnogi drugi sadržaj. U sklopu ovih ljetnih dešavanja bit će održani i dani dijaspore, koji će i ove godine okupiti brojne goste i naše sugrađane iz cijelog svijeta. Pa evo, ovom prilikom i pozivam sve građane Ključa, naše goste i dijasporu da budu dio Ključkog ljeta i zajedno uživamo u ljetu ispunjenom muzikom, kulturom, sportom i druženjem.
0: Za Radio Unsko-Sanskog kantona govorila je Medina Botonjić, direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.

0: učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Marketing.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Za nezaboravno ljeto s Picom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Marketing.

0: Sarajevo Film Festival polako otkriva svoje karte za svoje 32. izdanje. Dok se grad priprema za dolazak svjetskih i regionalnih zvijezda, organizatori su otkrili ime mlade domaće glumačke snage kojoj je pripala čast da vodi ovogodišnju ceremoniju otvaranja. Ta uloga već tradicionalno pripada nekoj mladoj glumačkoj zvijezdi iz Bosne i Hercegovine, a ove godine to će biti Kerim Čutuna. Sarajevo Film Festival predstavlja najvažniji kulturni događaj u državi, a voditi ceremoniju otvaranja u gradu koji me oblikovao pred ljudima koji me vole, za mene predstavlja jedno od najvećih profesionalnih priznanja, izjavio je Čutuna.
1: Glumac Kerim Čutuna rođen je u Sarajevu gdje je diplomirao glumu na Akademiji scenskih umjetnosti. Ostvario je uloge u nizu filmskih produkcija uključujući A Life's Worth, Tabija, Deset u pola, Frust, Komar, Sjedok, te je sarađivao u regionalnim i međunarodnim filmskim i televizijskim produkcijama. On je i autor i izvođač autobiografske monodrame Nebitno, koju je izvodio na turneji širom regiona i Europe. Uz glumu bavi se i kreiranjem digitalnog sadržaja kroz koji razvija savremen autorski izraz i dodatnu regionalnu prepoznatljivost.
0: Trideset i drugi Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta 2026. godine.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Čevat Ponjević žele vam dobar dan. Vijeće za implementaciju mira danas će održati sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica PIK-a se održava zbog roka koje su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokumentom se traži prestanak preglasavanja Hrvata, osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja na svim nivoima vlasti te izmjene izbornog zakonodavstva, koje uključuje uvođenje posebne izborne jedinice. Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine će 14. jula početi ekshumacije žrtava u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. U naredna 4 dana do 17. jula otvorit ćemo 48 mezara kako bismo ranije okupanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni, identifikovani tek nakon njihovog ukupa, kazala je za FENU portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić. Prisjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Beširović obratio se u zgrade parlamenta Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. U govoru je zahvalio Ujedinjenom kraljevstvu na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini, očuvanju kulture sjećanja i podršci usvajanju rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Beširović je istakao da su Bosna i Hercegovina i Ujedinjeno kraljevstvo povezani zajedničkom posvećenošću, istini, pravdi i civilizacijskim vrijednostima. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da njegova zemlja čini i da će nastaviti činiti sve što je njeno moći kako bi se spriječilo ponavljanje stradanja kako se dogodilo tokom genocida u Srebrenici. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, jučer je sa lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo tradicionalni marš pasa od Biljana do Grmoško-Srbljanskog platova. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz planinsko-brski predio, već godinama brojni krajišnici na ovaj način žele odati počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljeto 92. Put koji je pružio spas našim borcima ljeta 1990.

0: 1992. godine ostaje vječna uspomena na borbu za slobodu, ali emotivna poveznica Ključa i Bihaća. Dolazak učesnika je u srijedu 15. jula u 17. sati na Grmoško-Srbijanskom platovu. Američka vojska rano jutros saopštila da je završen novi petosatni val napada na Iran, koji je predstavljao treću uzastopnu noć američkih udara. Ujedinjeni Arapski Emirati danas su izvijestili o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom Reuzu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju usmjerenu na slabljenje i diplomatsku izolaciju Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da taj tribunal ugrožava suverenitet Sjedinjenih Država i rad američkih vojnih i sigurnosnih službi. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju večeras od 21 sat, a dan kasnije 15. jula bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 28 i 37 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Ne propustite super ponudu kvadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite

0: Kupite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine. Marketing.
1: My Invisalign has...
2: I have taken out my Invisalign.
1: And this is the album.

0: marketing.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

0: Pričali smo o Sarajevo Film Festivalu, a sada se vraćamo u krajinu. U jedinstvenom ambijentu starog grada Ostrožac, pod vedrim ljetnim nebom i među stoljetnim zidinama, sinoć je održan koncert jedne od najcinjenijih interpretatorica Sevdaha, Amire Medunjanin. Brojna publika iz Cazina, Unsko-Sanskog kantona, ali i drugih dijelova Bosne i Hercegovine uživala je u večeri ispunjenoj emocijama, vrhunskom muzikom i bezvremenskim sevdalinkama. Visoke temperature mnoge ovih dana tjeraju da potraže osvježenje izvan gradskih gužvi. Lamija, možeš nam reći gdje možemo pronaći pravo mjesto za predah?
1: Srećom, ukoliko se nalazite na Unsko-Sanskom kantonu, nećete morati putovati daleko da biste pronašli pravo mjesto za predah. U Bihaću ćete se brzo rasladiti pored Une na kupalištima poput Gradske otoke, Betona, Amerikančevog i Japonskih otoka u Ribču, koji su posljednjih godina sve češći izbor porodica i ljubitelja prirode.
0: U Bosanskoj Krupi nezaobilazni su zeleni otoci, poznati po drvenim mostićima, hladovini i uređenim plažama uz Unu. Nedaleko odatle nalazi se i Ada Mlinčići u Bosanskoj otoci, omiljeno mjesto za kupanje i cjelodnevni boravak uz rijeku.
1: Ako više volite šetnju nego kupanje, odličan izbor su Štrbački buk, jedan od najljepših vodopada u Bosni i Hercegovini, ili stari grad Ostrožac, gdje se priroda i historija savršeno dopunjuju.
0: A više informacija o prirodnim ljepotama našeg kantona možete pronaći na stranici Visit.sk ili u najbližoj turističkoj zajednici. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that... Tačno je 11 sati 31 minuta, ostanite uz Talase, najbolje gradio.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing.

0: Da noćenja uz all inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Marketing.

0: Vijesti.
1: Elbedin Mujagić i Dijana Biković žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci, u opširnijem pregledu vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Vijeće za implementaciju mira danas održava sjednicu na kojoj bi trebalo donijeti odluku o imenovanju novog visokog predstavnika u našoj državi. Prema informacijama koje se mogu čuti, evropska i američka strana još uvijek nisu uspjele usaglasiti stavove. Upravo pod pritiskom Amerikanaca bivši visoki predstavnik Christian Schmidt podnio je ostavku, a kako je naveo, imao je pritiske da nametne rješenja o državnoj imovini, što je on odbio uraditi, navodeći da je to posao domaćih lidera i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prilikom posjete Sarajevu, visoki predstavnik Evropske unije Kaja Kalas rekla je da traže evropskog kandidata za novog visokog predstavnika. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokumentom se traži prestanak preglasavanja Hrvata, osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja na svim nivoima vlasti te izmjene izbornog zakonodavstva koje uključuje uvođenje posebne izborne jedinice. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava je u Saboru Republike Hrvatske govorio o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Saboru je prijedlog uputio Klub zastupnika Domovinskog pokreta uz HDZ, a njegov cilj je, kako navode, jačanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i sprječavanje njihovog preglasavanja uvođenjem treće hrvatske izborne jedinice. U svom izlaganju Penava je opravdao donošenje rezolucije o Bosni i Hercegovini kroz prizmu osjećaja Hrvatske prema Srebrenici, koju je uz to nazvao masakrom, a ne genocidom. Odnos Republike Hrvatske prema genocidu Srebrenici je na taj način iskorišten za opravdavanje rezolucije kojom se traži treća izborna jedinica u Bosni i Hercegovini. Pozivam na punu svijest i odgovornost o tome koliko Bosna i Hercegovina jeste složena. Ova rezolucija je svijest o tome koliko je hrvatski narod i hrvatska država bila blagonaklona, dokazano u najtežim vremenima. Daleko od toga da je sve bilo savršeno, znamo da je tu bilo nesretnih epizoda, ali ipak smo svi mi u Hrvatskoj stava da su to bile nesretne epizode, kamo sreće da se nisu dogodile. Unatoč tim epizodama uvijek smo ostali dobronamjerni. Podsjetit ću, u to vrijeme, u vrijeme nastanka i stvaranja, kada je bilo najteže, to samo onaj kome nije stalo do Bosne i Hercegovine može zaboraviti i pomisliti da pokušavamo nešto nečasno. Na Penavino izlaganje reagovao je Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, koji mu je uputio javnu repliku. Srebrenica i heliodrom su zlodjela protiv istog naroda. Koristiti tobožnja čustva prema Srebrenici kao smokvin list za uvođenje apartheida nad živim Bošnjacima. Drugdje je glup i uzaludan poduhvat. Mi smo jedan narod, napisao je Suljagić. Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen oko posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, danas je počela rekshumacija žrtava

0: u 48 mezara kako bi ranije ukopanim žrtvama genocida bili pridodani posmrtni ostaci koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihova ukopa. Predsjedavajući predsjedništvu Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u zgradi parlamenta Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije Sjeverne Irske na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica. U govoru zahvalio Ujedinjenom kraljevstvu na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini, očuvanju kulture sjećanja i podršci usvajanju rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio da njegova zemlja čini i da će nastaviti činiti sve što je u njenoj moći kako bi se spriječilo ponavljanje stradanja kako se dogodilo tokom genocida u Srebrenici. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su već upriličeni, jučer sa lokaliteta Jabukovac krenuo tradicionalni marš spasa od Biljana ka Grmoško-Srbljanskom platovu. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz ovaj planinsko-brdski predio, godinama brojni krajišnici na taj način žele odati počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljeto 1992. godine. Put koji je pružio spas našim borcima 1992. ostaje vječno uspomena na borbu za slobodu, ali je emotivna poveznica između Ključa i Bihaća. Dolazak učesnika je sutra na Grmoško-Srbljanskom platovu u popodnevnim satima.
1: Info Plus.
0: Kantonalni sud u Bihaću je 3. jula ove godine povodom kontrole opravdanosti produženja pritvora donio rješenje kojim je Vukalić Mehmedu iz Sanskog mosta produžen pritvor za 2 mjeseca. Optuženi Vukalić u novembru 25. Kantonalni sud u Bihaću oglasio krivim za trostruko ubistvo, nedozvoljeno držanje oružja i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 42 godine. Nakon što je Vrhovni sud Federacije uvažio žalbe kantonalnog tužilaštva i branioca optuženog Vukalića, presuda je ukinuta, predmet vraćen na ponovno suđenje. Kako se optuženi u tom trenutku nalazio u pritvoru, Vrhovni sud Federacije optuženo produžio pritvor za 2 mjeseca, koji može trajati najduži do 4. septembra ove godine ili do nove odluke suda. U Bihaću u toku sjednice vlade na kojoj članovi iste razmatraju niz važnih odluka za funkcionisanje kantonalnih institucija i podršku građanima. Iz dnevnog reda izdvajamo tačke koje se odnose na donošenje novih uredbi o pravima na prednost pri zapošljavanju boračke populacije te razmatranje izveštaja o radu kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju. Pregovori predstavnika vlade i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata završeni jučer bez konkretnog dogovora, a nastavak razgovora zakazan za naredni utorak. Sindikati su tražili usklađivanje plata s inflacijom od 6,29%, dok predstavnici kantonalne vlasti nisu iznijeli prijedlog visine mogućeg povećanja. Ministar unutrašnjih poslova kantona Adnan Habibi je razgovarao s načelnikom Sanske opštine Mensurom Seferovićem o realizaciji projekta Siguran grad, strateške sigurnosne inicijative, kojom će biti uspostavljen unaprijeđen savremeni sistem video nadzora u svim gradovima i opštinama kantona, za čiju je realizaciju Ministarstvo unutrašnjih poslova osiguralo 1,5 milion maraka. Ministarstvo financija našeg kantona obavještava korisnike da je izvršena isplata naknade civilnim žrtvama rata za juni 2026. Prema objavljenim podacima, sredstva su uplaćena za 1502 korisnika, a za ovu namjenu iz budžeta izdvojeno ukupno 547.423 marke. Danas zasjeda Gradsko vijeće Bihaća, na dnevnom redu 14 tačaka, između kojih izdvajamo prijedlog odluke o usvajanju nacrta prostornog plana za period od 20 godina i izvještaju izvršenju budžeta za period 1.1.31. decembar prošle godine. U Sanskom mostu, Kamengradu, svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Vjersko-kulturna manifestacija održavat će se od 27. do 31. jula. Una regata, međunarodna

0: Turističko-sportsko-kulturna manifestacija održavaće se od 22. jula do 25. ovog mjeseca. Obavještavaju se građani Velike Kladuše da centralna rasprava o nacrtu prostornog plana opštine održava se sutra od 11 sati. Vijesti. U nastavku ćemo informacijama iz regiona i svijeta. U pojasu Gaze na zapadnoj obali nastavljaju se izraelski napadi i racije uprkos primirju. U najnovijim zračnim udarima pucnjavi u pojasu Gaze ubijeno je najmanje troje ljudi, 15 ih je ranjeno. Izrael je potpisao okvirni sporazum vrijedan 2 milijarde eura za proširenje ilegalnih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, što uključuje izgradnju 12.000 novih stambenih jedinica, velike infrastrukturne projekte, prenose upravo izraelski mediji. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac Ujedinjenih naroda koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američka vojska rano jutro saopštila da je završen novi petosatni val napada na Iran, koji je predstavljao treću uzastopnu noć američkih udara. Ujedinjeni Arapski Emirati danas su izvijestili o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom moru, pri čemu je poginuo jedan član posade. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države vjerovatno preuzeti kontrolu nad operacijama u Hormuškom moru, te da očekuje da druge zemlje financijski nadoknade Vašingtonu zaštitu ovog strateški važnog plovnog puta. Mi ćemo ga čuvati, bit ćemo plaćeni za njegovo čuvanje, rekao je Trump u intervju za Fox News. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi odgovorio je na platformi X porukom da je Iran oduvijek bio čuvar moruza i to će ostati zauvijek. Iran tvrdi da ima pravo da upravlja saobraćajem kroz Moreuz i potencijalno da naplaćuje prolaz u skladu sa privremenim mirovnim sporazumom postignutim prošlog mjeseca. Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju usmjerenu na slabljenje i diplomatsku izolaciju Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da tribunal ugrožava suverenitet Sjedinjenih Država i rad američkih vojnih i sigurnosnih službi. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da je danas super utorak za politiku proširenja Evropske unije, jer prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Evropska komisija predstavit će prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama nakon ljeta, izjavila je predsjednik komisije Ursula von der Leyen, prenosi Reuters. Više od 260 ljudi evakuirano iz svojih domova u sjeveroistočnoj kineskoj provinciji Liaoning nakon što je tajfun Bavi, najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila kopneni dio Kine, izazvao obilne padavine i velike poplave. Najmanje 51 osoba je poginula, a 39 je povrijeđeno nakon što su višednevne obilne kiše izazvale poplave i klizišta širom jugoistočnog i sjeveroistočnog Bangladeša. Ovogodišnja proslava francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje 14. jula nije posvećena samo Francuskoj. Trupe i borbeni avioni cijele Europe danas će se pridružiti vojnoj paradi kroz Pariz kako bi pokazali podršku Ukrajini i demonstrirali evropsku vojnu snagu.
0: Sport. Upravo na francuski nacionalni praznik, poznati već odavno, parovi polufinala svjetskog prvenstva, ali igraju Francuzi i Španci večeras u 21 sat, sutra uveče duel između Engleske i Argentine. Na kraju opširnih pregleda vijesti podsjećamo cijenjeni slušaoci na Mehmedaliju Makadizdara, koji je rođen u hercegovačkom gradiću Stocu, izraslom na čarobnim vodama rijeke Bregave i ovdašnjim neprekidnim više milenijumskim tragovima ljudskog i čovječnog života. Kao dječak odlazi na školovanje u Sarajevo, prije svoga punoljetstva pripada naprednom socijalnom pokretu i ulazi u profesionalno novinarstvo. Sa 19 godina Mak Dizdar objavljuje svoju prvu poetsku zbirku Vidovo poljska noć u štampariji, prepolovljenu od državne cenzure. Odmah početkom Drugog svjetskog rata

0: Njemačko-ustaška okupatorska vlast uskraćuje mu mogućnost javnog djelovanja, a on se priključuje ilegalnom oslobodilačkom pokretu. Pred sami kraj rata neuspješna policijska potjera za Mehmed Alijom Makom Dizdarom i njegovim starijim bratom Hamidom Dizdarom, također pripadnikom pokreta otpora, završava zvjerskim premlaćivanjem trećeg brata i odvođenjem u logor Jasenovac, smrt majke i najmlađe sestre. Mak se nikada nije oporavio od ovog zločina, noseći stradanje svoje porodice kao vlastiti grijeh, kao bolest i tešku ranu do kraja svog života. Nakon rata u socijalističkoj Jugoslaviji, najprije se veoma uspješno vratio novinarstvu, potom po odluci vlasti osniva seljačku knjigu, izdavačku kuću za prosvjećivanje širokih narodnih masa. Ta mala Makova kuća ubrzo prerasta u Narodnu prosvjetu, jednog od najvećih i najznačajnijih izdavača na Balkanu. Pojava epohalnog Makovog dijela starih bosanskih tekstova, antologije srednjovjekovne bosanske pismenosti sa još bjelodanijim istaknutim probosanskim kontekstom, dolilo je ulje na lomaču koje je odvajkada žarila još gori zapaljevinu zemlje Bosne. Ostavši bez ikakve zaštite i pomoći odbrani svoga dijela i života, Mak Dizdar postaje žrtvom specijalnog rata, što ga protiv njega vodi politička i intelektualna velikosrpska mafija u Beogradu i Sarajevu, sve do njegovog doslovnog, precizno programiranog i znalački izdizajniranog fizičkog nestanka. Mak je u godini svoje smrti objavio poetsku zbirku Modra rijeka sa istoimenom pjesmom koja ga je istinski proslavila, a evropska ga je kritika imenovala evropskom pjesmom. U Sarajevu je ostao do svoje smrti 14. jula 71. godine. Trebao se dvije decenije nakon Makove smrti desiti posljednji zločinački atak na državu Bosnu i Hercegovinu, pa da stanovnici i prijatelji zemlje Bosne tog 1000 godina trajnog svjedoka i učesnika evropske historije postanu svjesni kako je Mak još onomad sve znao i sve prorekao, i k tomu kako ni ovi novi vladari Bosne nisu zaslužili niti ičim odužili one stare i vječne bosanske sanjare. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujogić, speaker Dževad Punjević, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. I dalje duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Za nezaboravno ljeto s Picom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Marketing.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Više, bolje, povoljnije. FIF Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIF Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
0: Marketing.

0: Marketing. Pravo vrijeme za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja, Oglavina, Bihać.
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Vijeće za implementaciju mira danas održava sjednicu na kojoj bi trebalo donijeti odluku o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama koje se mogu čuti, evropska i američka strana još uvijek nisu uspjele usuglasiti stavove. Upravo pod pritiskom Amerikanaca, bivši visoki predstavnik Christian Schmidt podnio ostavku, a kako je naveo, imao je pritiske da nametne rješenje o državnoj imovini, što je on odbio uraditi, navodeći da je to posao domaćih lidera i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokumentom se traži prestanak preglasavanja Hrvata, osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja na svim nivoima vlasti, te izmjene izbornog zakonodavstva koje uključuje uvođenje posebne izborne jedinice. Kantonalni sud u Bihaću je dana 3. jula 2026. godine povodom kontrole opravdanosti produženja pritvora donio rješenje kojem je Vukalić Mehmedu iz Sanskog Mosta produžen pritvor za 2 mjeseca. Optuženog Vukalića u novembru 2025. godine Kantonalni sud u Bihaću proglasio krivim za trostruko ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 42 godine. Nakon što je Vrhovni sud Federacije uvažio žalbe kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i branitelja optuženog Vukalića, presuda je ukinuta, a predmet vraćen na ponovno suđenje. Kako se optuženi u tom trenutku nalazi u pritvoru, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je optuženom produžio pritvor za 2 mjeseca, prije isteka datuma do kojeg je optuženom produžen pritvor od strane Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće kantonalnog suda u Bihaću je održalo ročište kojem je Vukalić Mehmedu produžen pritvor i može trajati najduže do 4. septembra. Na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona u Bihaću članovi vlade razmatraju niz važnih odluka za funkcionisanje kantonalnih institucija i podršku građanima. Iz obimnog dnevnog reda izdvajamo tačke koje se odnose na donošenje novih uredbi o pravima na prednost pri zapošljavanju boračke populacije te razmatranje izvještaja o radu kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija razgovara s načelnikom opštine Sanski Most Mensurom Seferovićem o realizaciji projekta Sigurni grad, strateške sigurnosne inicijative kojom će biti uspostavljen i unapređen savremeni sistem video nadzora u svim gradovima i opštinama Unsko-sanskog kantona, a za čiju realizaciju MUP Unsko-sanskog kantona osigurao 1,5 miliona maraka vlastitih sredstava. Američka vojska rano jutros je saopštila da je završen novi petosat val napada na Iran, koji je predstavljao 3. uzastopnu noć američkih udara. Ujedinjeni Arapski Emirati danas su izvijestili o iranskim raketnim napadima na 2 njihova tankera u Hormuškom moreuzu, pri čemu je poginuo 1 član posade. Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju usmjerenu na slabljenje i diplomatsku izolaciju Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da taj tribunal ugrožava suverenitet Sjedinjenih Država i rad američkih vojnih i sigurnosnih službi. Italija i 7 drugih zemalja koje podržavaju članstvo Zapadnog Balkana u Europsku uniju usprotivile su se francusko-njemačkom potezu i potezu Beneluksa da se ugovoru o pristupanju budućim članicama ugrade nove i restriktivne pravne zaštitne mjere, piše Euroaktiv. Prošlog mjeseca diplomatski dokument iz Francuske, Njemačke, Holandije, Belgije i Luksemburga predložio je uslovne zabrane novim državama članicama, naglasio o budžetskim, sigurnosnim i odlukama o vanjskoj politici. Poznati su parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju večeras od 21 sat, dok dan kasnije 15. jula bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.

0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka između 28 i 37 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Pladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Vijeće za implementaciju mira danas održava sjednicu na kojoj bi trebalo donijeti odluku o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

0: prema informacijama koje se mogu čuti, evropska i američka strana još uvijek nisu uspjele usuglasiti stavove. Upravo pod pritiskom Amerikanaca, bivši visoki predstavnik Christian Schmidt podnio ostavku, a kako je naveo, imao je pritiske da nametne rješenje o državnoj imovini, što je on odbio uraditi, navodeći da je to posao domaćih lidera i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokumentom se traži prestanak preglasavanja Hrvata, osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja na svim nivoima vlasti, te izmjene izbornog zakonodavstva, koje uključuje uvođenje posebne izborne jedinice. Kantonalni sud u Bihaću je dana 3. jula 2026. godine povodom kontrole opravdanosti produženja pritvora donio rješenje kojem je Vukalić Mehmedu iz Sanskog Mosta produžen pritvor za 2 mjeseca. Optuženog Vukalića u novembru 2025. godine Kantonalni sud u Bihaću proglasio krivim za trostruko ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 42 godine. Nakon što je Vrhovni sud federacije uvažio žalbe kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i branitelja optuženog Vukalića, presuda je ukinuta, a predmet vraćen na ponovno suđenje. Kako se optuženi u tom trenutku nalaze u pritvoru, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je optuženom produžio pritvor za 2 mjeseca, prije isteka datuma do kojeg je optuženom produžen pritvor od strane Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće kantonalnog suda u Bihaću je održalo ročište kojem je Vukalić Mehmedu produžen pritvor i može trajati najduže do 4. septembra. Na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona u Bihaću članovi vlade razmatraju niz važnih odluka za funkcionisanje kantonalnih institucija i podršku građanima. Iz obimnog dnevnog reda izdvajamo tačke koje se odnose na donošenje novih uredbi o pravima na prednost pri zapošljavanju boračke populacije te razmatranje izvještaja o radu kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija razgovara je s načelnikom opštine Sanski Most Mensurom Seferovićem o realizaciji projekta Sigurni grad, strateške sigurnosne inicijative kojom će biti uspostavljen i unapređen savremeni sistem video nadzora u svim gradovima i opštinama Unsko-sanskog kantona, a za čiju realizaciju MUP Unsko-sanskog kantona osigurao 1,5 miliona maraka vlastitih sredstava. Američka vojska rano jutros je saopštila da je završen novi petosatni val napada na Iran, koji je predstavljao 3. uzastopnu noć američkih udara. Ujedinjeni Arapski Emirati danas su izvijestili o iranskim raketnim napadima na 2 njihova tankera u Hormuškom moru, pri čemu je poginuo 1 član posade. Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju usmjerenu na slabljenje i diplomatsku izolaciju Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da taj tribunal ugrožava suverenitet Sjedinjenih Država i rad američkih vojnih i sigurnosnih službi. Italija i 7 drugih zemalja koje podržavaju članstvo Zapadnog Balkana u Europsku uniju usprotivili su se francusko-njemačkom potezu i potezu Beneluksa da se ugovoru o pristupanju budućim članicama ugrade nove i restriktivne pravne zaštitne mjere, piše Euroaktiv. Prošlog mjeseca diplomatski dokument iz Francuske, Njemačke, Holandije, Belgije i Luksemburga predložio je uslovne zabrane novim državama članicama, naglasio o budžetskim, sigurnosnim i odlukama o vanjskoj politici. Poznati su parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju večeras od 21 sat, dok dan kasnije 15. jula bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka između 28 i 37 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing. Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Marketing.

0: Marketing. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.
3: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing.
4: Sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
5: Radio Sehar.
4: Obrazovni program Radija Unsusan.
5: Jest.
4: Radio Prizma.

0: radnoga dana.
1: Mali radio.
2: Ovo je radio Unskog Sanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz diplomatskih izvora. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokumentom se traži prestanak preglasavanja Hrvata, osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja na svim nivoima vlasti te izmjene izbornog zakonodavstva koje uključuju uvođenje posebne izborne jedinice.
0: Vijesti.
1: Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida, koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 95.

godine na području Srebrenice i ove godine je počela reekshumacija žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U naredna 4 dana do 17. jula otvorit ćemo 48 mezara kako bismo ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 95. godine pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa, kazali su iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se danas u zgradi parlamenta Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. U govoru je zahvalio Ujedinjenom kraljevstvu na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini, očuvanju kulture sjećanja i podršci usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da njegova zemlja čini i da će nastaviti činiti sve što je u njenoj moći kako bi se spriječilo ponavljanje stradanja kakvo se dogodilo tokom genocida u Srebrenici. Istovremeno je poručio da će Ankara nastaviti podržavati mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, a NATO summit održan u Ankari ocijenio je diplomatskim uspjehom, prenosi Anadolia. Info Plus. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, jučer je s lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo tradicionalni marš spasa od Biljana do Grmoško-Srbljanskog platoa. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz planinsko-brdski predio, već godinama brojni krajišnici na ovaj način žele odati počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljeto 92. godine. Put koji je pružio spas našim borcima u ljeto 92. ostaje vječna uspomena na borbu za slobodu, ali i emotivna poveznica Ključa i Bihaća. Dolazak učesnika je sutra na Grmoško-Srbljanskom platou u popodnevnim satima. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Na trećoj sjednici organizacionog odbora potvrđeno je da je sve spremno za kolektivnu dženazu u memorijalnom centru Kamičani, gdje će 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posebno je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. U Bihaću je u toku sjednica vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj članovi razmatraju niz važnih odluka za funkcionisanje kantonalnih institucija i podršku građanima. Pregovori predstavnika vlade kantona i budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata završeni su jučer bez konkretnog dogovora, a nastavak razgovora zakazan je za naredni utorak. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija razgovarao je s načelnikom općine Sanski most Mensurom Seferovićem o realizaciji projekta Siguran grad, strateške sigurnosne inicijative kojim će biti uspostavljen i unaprijeđen savremeni sistem video nadzora u svim gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona, a za čiju je realizaciju MUP Unsko-sanskog kantona osigurao 1,5 milijuna maraka vlastitih sredstava. Ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona je obavijestilo korisnike da je izvršena isplata naknade civilnim žrtvama rata za juni ove godine. Prema objavljenim podacima sredstva su uplaćena za 1502 korisnika, a za ovu namjenu iz budžeta kantona izdvojeno je oko 550.000 maraka. Gradsko vijeće Bihaća danas je usvojilo nacrt prostornog plana Bihaća za period u narednih 20 godina, a nakon što se završe procedure, konačni prijedlog pred vijećnicima će se naći krajem ljeta. Uključuje potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine za period 2027-2047 godina. Vijesti. U nastavku ćemo informacijama iz svijeta. Američka vojska rano jutros je saopćila da je završen novi petosatni val napada na

0: Iran, koji je predstavljao treću uzastopnu noć američkih udara. Ujedinjeni Arapski Emirati danas su izvijestili o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom Moreuzu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Američki predsjednik izjavio je da će Sjedinjene Države vjerovatno preuzeti kontrolu nad operacijama u Hormuškom Moreuzu, te da očekuje da druge zemlje financijski nadoknade Vašingtonu zaštitu ovog strateški važnog plovnog puta. S druge strane, šef iranske diplomatije odgovorio je na platformi X porukom da je Iran oduvijek bio čuvar Moreuza i da će to i ostati zauvijek. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Izražen je veliki interes za hadž 2027. godine. Prvog dana prijava Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je zaprimio 1928 prijava. Prijave ostaju otvorene još 10 dana, odnosno do 24. jula. Poznati su i svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju večeras od 21 sat, dok će sutra biti odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
7: Obavještavamo zainteresirane kandidate da Hari D.O. poslovna jedinica Bihać otvara konkurs za radno mjesto trgovac. Prijave za posao možete popuniti na web stranici www.hari.ba rubrika zaposlenje ili u vama najbližoj poslovnici. Kandidati treba da ispunjavaju sve uslove propisane Zakonom o radu. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda.

0: proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bauca centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505. Marketing.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

Tačno vrijeme, 15 sati i 35 minuta, druga smjena je sa vama, dobar dan. A u drugoj smjeni danas će vas rashladiti ekipa koja je u sastavu kolega Goran je u tonskoj realizaciji, to je kolegica Nesa zadužena za informativni dio programa i moja malenkost Anela, vaš domaćin u studiju Bihać Gori. Među toplim gradovima smo u Bosni i Hercegovini po zadnjem mjerenju u Bihaću 35. Nešto toplije od Bihaća je Mostar, izmjereno 37 stepeni Celsijusa. I sutra će biti sunčan dan uz nešto malo oblaka, a tokom dana su mogući čak i lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, dok će u ostatku zemlje biti sjeverni i sjeveroistočni. Ona jutarnja temperatura ići će od 16 do 22. A maksimalna dnevno sutra od 25, odnosno od 29, oprostite, pa do 35, na jugu zemlje do 37.

Kako dan odmiče, bit će nam je lakše, temperatura će padati naravno za koji stepen, ali prognoza kaže i narednim danima su visoke, visoke temperature, stiže novi toplotni talas. A dok stiže novi toplotni talas, idemo mi malo do graničnih prijelaza. Za one koji su odlučili da putuju, moram reći da su duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zubci i Deleuša. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. E sad, gdje god da idete, gdje god da se vozite, ono što bi trebali svakako uraditi jeste da se prije svega držite ograničenja, smanjite brzinu, vežite sigurnosni pojas i slušajte program Najboljeg.

0: Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš Set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
7: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
8: Dobar dan.
9: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
8: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
9: O žene.
10: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
11: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
12: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobar dan. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz diplomatskih izvora. Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, počela je reekshumacija žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U naredna 4 dana bit će otvoreno 48 mezara kako bi se ranije ukopanim žrtvama pridodali posmrtni ostaci pronađeni nakon njihovog ukopa. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, jučer je s lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo tradicionalni marš spasa od Biljana do Grmuško-Srbljanskog platoa. Dolazak učesnika je sutra na Grmuško-Srbljanskom platou u popodnevnim satima. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u memorijalnom centru Kamičani 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posebno je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih

0: Bošnjaka i Hrvata. Vlada Unsko-sanskog kantona danas je održala dvije sjednice na kojima je usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcionisanje institucija Unsko-sanskog kantona, od konkretnih koraka u sektoru privrede i obrazovanja do sistemskog uređenja prava boračke populacije, studenata i jačanja zdravstvenog sistema. Između ostalog, vlada je usvojila prijedloge odluka kojima se sistemski uređuju uslovi, kriteriji i postupci za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju boračkih kategorija. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović potpisao je danas gradonačelnikom Bihaća, načelnikom općine Bosanski Petrovac i predstavnikom općine Velika Kladuša ugovore o realizaciji projekata iz oblasti vodoprivrede, čišćenja i uređenje korita rijeka druge kategorije, kanala i potoka. Resorno ministarstvo projekte 6 gradova i općina sufinansira s oko 910.000 maraka. Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata završeni su jučer bez konkretnog dogovora, a nastavak razgovora zakazan je za naredni utorak. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine će odmjeriti snage s reprezentacijom Egipta. Večeras se od 21 sat igra prva polufinalna utakmica svjetskog prvenstva u nogometu između reprezentacija Francuske i Španije, dok će sutra biti odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura zraka do 36 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pećnica i nova 159 km, peka saće plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika,

Kolona tih unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Evrope proći će kroz i naš kanton, naravno, kroz Sanski most, pa potom slijedi Ključ, pa onda Mrkonjić grad, Banja Luka, Travnik i Jajce. I na taj način upravo ta kolona poslaće u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće krajem ovog mjeseca, tačnije u petak, 31. jula.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Samo u Fisu nodilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 x 200, 17,5 km, flahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 x 90, 490, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 feninga, kuhinska krpa 50 x 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom Fis.
6: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
0: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Idemo mi dalje, 16:41, večeras ćemo saznati prvog finalistu svjetskog prvenstva 2026. Jer Francuska i Španija večeras otvaraju polufinale svjetskog prvenstva, a duel donosi okršaj dvije reprezentacije koje su među najuvjerljivijima na turniru. Francuska je do završnice stigla nakon pobjede nad Švedskom u 16. finala, Paragvajem u 8. finala i Marokom u 4. finalu. Selekcija je ostvarila maksimalan učinak i u grupnoj fazi završivši s 3 pobjede. A Španija je nokaut fazu otvorila trijumfom protiv Austrije, potom je eliminirala Portugal, a u 4.

finalu savladala je Belgiju rezultatom 2:1. U grupnoj fazi osvojila je prvo mjesto bez poraza. A uoči ovog susreta mnogo se govori o logističkim okolnostima. Španski mediji ističu da je njihova reprezentacija tokom prvenstva imala znatno više putovanja, više promjena vremenskih zona i jedan dan manje odmora za razliku od Francuske, dok su Francuzi gotovo cijeli turnir proveli u svojoj bazi u Bostonu. S druge strane, Francuska je većinu utakmica igrala na otvorenim stadionima, dok je Španija veći dio turnira odigrala na stadionima sa zatvorenim krovom i naravno klimatizacijom, što španski mediji navode kao jednu od rijetkih prednosti u odnosu na protivnika. Ono što mi znamo da će večeras pobijediti bolji, a pobjednik večerašnjeg susreta izborit će plasman u finale svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv boljeg iz drugog polufinala, naravno između Engleske i Argentine. Večerašnji susret počinje u 21 sat.

0: nego smo. To mi bar uzdiže reći.
1: Egzotična ljepotice,
0: kad sama jaro nije.

Vijesti. Dobar dan. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz diplomatskih izvora. Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukup posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 95. godine na području Srebrenice, počela je reekshumacija žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U naredna 4 dana bit će otvoreno 48 mezara kako bi se ranije ukopanim žrtvama pridodali posmrtni ostaci pronađeni nakon njihovog ukopa. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, jučer je s lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo tradicionalni marš spasa od Biljana do Grmuško-Srbljanskog platoa. Dolazak učesnika je sutra na Grmuško-Srbljanskom platou u popodnevnim satima. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u memorijalnom centru Kamičani 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posebno je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Vlada Unsko-sanskog kantona danas je održala dvije sjednice na kojima je usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcionisanje institucija Unsko-sanskog kantona, od konkretnih koraka u sektoru privrede i obrazovanja do sistemskog uređenja prava boračke populacije, studenata i jačanja zdravstvenog sistema. Između ostalog, vlada je usvojila prijedloge odluka kojima se sistemski uređuju uslovi, kriteriji i postupci za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju boračkih kategorija. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović potpisao je danas gradonačelnikom Bihaća, načelnikom općine Bosanski Petrovac i predstavnikom općine Velika Kladuša ugovore o realizaciji projekata iz oblasti

0: oblasti vodoprivrede, čišćenja i uređenje korita rijeka, druge kategorije kanala i potoka. Resorno ministarstvo projekte 6 gradova i općina sufinansira s oko 910.000 maraka. Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata završeni su jučer bez konkretnog dogovora, a nastavak razgovora zakazan je za naredni utorak. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine će odmjeriti snage s reprezentacijom Egipta. Večeras se u 21 sat igra prva polufinalna utakmica svjetskog prvenstva u nogometu između reprezentacija Francuske i Španije, dok će sutra biti odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura zraka do 36 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Pravo vrijeme za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi sluh.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95, Frank Chippy Chips, XXL 2,70, Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65, Konzum i Merkator.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
4: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
9: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
10: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta.

0: Vijesti.
1: Dobar dan. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz diplomatskih izvora. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u memorijalnom centru Kamičani 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, jučer je s lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo tradicionalni marš spasa od Biljana do Grmuško-Srbljanskog platoa. Dolazak učesnika je sutra u popodnevnim satima. Vlada Unsko-sanskog kantona je danas održala dvije sjednice na kojima je usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcionisanje institucija Unsko-sanskog kantona, od konkretnih koraka u sektoru privrede i obrazovanja do sistemskog uređenja prava boračke populacije, studenata i jačanje zdravstvenog sistema. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović potpisao je danas gradonačelnikom Bihaća, načelnikom općine Bosanski Petrovac i predstavnikom općine Velika Kladuša ugovore o realizaciji projekata iz oblasti vodoprivrede, čišćenje i uređenje korita rijeka, druge kategorije, kanala i potoka. Resorno ministarstvo projekte 6 gradova i općina sufinansira s oko 910.000 maraka. Ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija razgovarao je s načelnikom općine Sanski most o realizaciji projekta Siguran grad strateške sigurnosne inicijative, kojim će biti uspostavljen i unaprijeđen savremeni sistem video nadzora u svim gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona, a za čiju je realizaciju MUP kantona osigurao 1,5 milijuna maraka vlastitih sredstava. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini, nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka. U četvrtfinalu sastaju se s reprezentacijom Egipta. Večeras se od 21 sat igra prva polufinalna utakmica svjetskog prvenstva u nogometu između reprezentacija Francuske i Španije, dok će sutra biti odigran duel između Engleske i Argentine. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, pojačani promet putničkih vozila.

0: na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 29 do 35 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
7: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
8: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
9: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
10: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
9: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
10: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
9: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
10: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio priča. Bajka Mala miščica. Jednog dana farmer je spasio malog miša od orla i ponio ga kući. Stvarno bih volio da si dijete, reče on gledajući onog malog miša. Kad odjednom mali miš postade djevojčica, a čovjek koji je bio presretan podiže je kao svoju kćer. Kad je odrasla, upita je za koga bi se voljela udati. Za najjačeg čovjeka na svijetu, oče, to je ono što želim. To mora biti kralj, pomisli farmer i krenu u palatu. Ali dok je razgovarao s kraljem, zaslijepi ga sunčeva zraka. On pomisli, sunce je jače od kralja, razgovarat ću s njim. I tako ode farmer, uspe se na najvišu kulu i povika. Hej, jesi li ti najsnažniji? Nije ni stigao da čuje odgovor kad se pojavi veliki oblak i zakloni sunce. Ha, znači nije sunce, ipak si ti najsnažniji, upita on veliki oblak koji mu odgovori. Vidiš li onu planinu tamo? Ja je ne mogu preći. I tako se farmer uspe i na planinu. Jesi li ti najsnažnija? Da bar jesam. Čak i mali miš može prokopati tunel kroz mene. Razočaran, čovjek se vrati kući i na pragu nađe malog miša. Hej, hoćeš li se ti oženiti mojom kćerkom? Upita ga farmer. Da, ja bih rado, ali ona mora biti mišica. Čovjek tad uzdahnu, ali kad uđe u kuću, nađe svoju kćer koja je ponovo postala miš. I tako, dva miša su se vjenčali i sretno živjeli s farmerom. Radio priča.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: U Bihaću zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona.
1: Ukupno 741 student s područja Unsko-sanskog kantona dobit će stipendiju u iznosu 2000 konvertibilnih maraka i već naredne sedmice su ugovor i dodjela sredstava.
0: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva općinama i gradovima kantona osiguralo sredstva za realizaciju projekata vodoprivrede.
2: Gradovi i općine su dakle, da kažem, nominirali najveće probleme s kojima se oni susreću u svojim lokalnim zajednicama.
0: Počeo proces reekshumacije u Potočarima, trajeće do 17. jula. Ljetne vrućine na obali rijeka svakodnevno privlače veliki broj građana i turista.
3: Bitno je da se kupanje ili skakanje u rijeku Unu ne vrši na dakle, mjestima gdje je nepoznata dubina, odnosno gdje se ne vidi sastav dna.
4: Dobar vam večer, poštovani gledaoci i slušaoci. Pratite još jedno izdanje Dnevnika. Vlada Unsko-sanskog kantona danas je održala dvije sjednice na kojima je usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcioniranje institucija Unsko-sanskog kantona, od konkretnih koraka u sektoru privrede i obrazovanja do sistemskog uređenja prava boračke populacije, studenata i jačanja zdravstvenog sistema. Vlada je kroz usvojene materijale nastavila realizaciju ključnih programskih aktivnosti vezanih za tekuću godinu.
5: U okviru 44. i 45. sjednice članovi vlade razmatrali su ukupno 33 tačke dnevnog reda. Premijer Mustafa Ružnić posebno istakao podršku Ministarstva privrede, lokalnim zajednicama i Nacionalnom parku Una, kao i stipendiranje studenata u akademskoj 2025. i 2026. godine.
1: Od najznačajnijeg izdavanja prije svega izvještaja općina i gradova kad su u pitanju kapitalni utrošci za prošlu godinu, zatim kad u pitanju izvještaja upravljanju otpadom, kad u pitanju ministarstva građenja, podrška od strane ministarstva privrede kad su u pitanju i lokalne zajednice i nacionalni park, zatim kad su u pitanju ministarstvo obrazovanja i ministarstvo boraca, poseban taj dio, znači danas sjednica, znači za naše stipendiste, za naše studente, znači ukupno 741 student području Unsko-sanskog kantona dobit će stipendiju u iznosu 2000 konvertibilnih maraka i već naredne sedmice su ugovor i dodjela sredstava.
5: Vlada je usvojila prijedloge odluka kojima se sistemski uređuju uslovi, kriteriji i postupci za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju boračkih kategorija. Ove odluke imaju za cilj osigurati transparentniju i pravedniju primjenu zakonskih rješenja u praksi kako bi se pripadnicima boračke populacije olakšao pristup tržištu rada i osigurala egzistencijalna stabilnost. Resorni ministar Zulić posebno izdvaja podršku studentima koji dolaze iz porodica boraca i ratnih vojnih invalida.
6: Usvojena je odluka o visini iznosa stipendije koja će iznositi 2000 konvertibilnih maraka i o broju studenata koji su ispunili uslove koji su aplicirali putem Ministarstva za boračka pitanja. To je ukupno 403 studente, znači očekujemo do kraja ovoga mjeseca potpisivanje ugovora tako da bi studenti mogli ta sredstva da već imaju na računu.
5: Dodaje da je 189 novih studenata ostvarilo uslove za dobijanje stipendija. Kada je u pitanju Ministarstva obrazovanja, također su usvojeni programe utroška sredstava za stipendiranje studenata u akademskoj 2025. i 2026. godine.
7: Ove godine na javni poziv je apliciralo preko 370 studenata, 338 studenata je ostvarilo pravo na stipendiranje kod Ministarstva obrazovanja i evo danas vlada Unsko-sanskog kantona svojom odlukom utvrdila visinu pojedinačnu iznosa stipendije od 200 konvertibilnih maraka za 10 mjeseci.
5: Članovi vlade su usvojili program utroška sredstava za subvencije javnim preduzećima s posebnim akcentom na Nacionalni park Una. Ova sredstva predstavljaju investiciju u očuvanju prirodnih resursa i jačanje turističke ponude kantona.
8: Ono što je najvažnije kada je u pitanju Ministarstvo privrede jeste da smo donijeli program utroška sredstava za nacionalni park, gdje smo izdvojili 60.000 konvertibilnih maraka za podršku Unaragati. Također smo donijeli drugi program utroška, a to je podrška prema lokalnim jedinicama samouprave, gdje smo izdvojili po budžetu 300.000 konvertibilnih maraka kako bismo pružili podršku za održavanje manifestacija na područjima gradova i općina na području Unsko-sanskog kantona. Kada je u pitanju konkretna podrška prema gradovima i općinama, po programu je da se za gradove izdvoji do 40.000 konvertibilnih maraka, a prema općinama do 36.000 konvertibilnih maraka.
5: Također podržane su inicijative za jačanje i podršku zadrugama, čime se direktno potiče razvoj poljoprivrede i lokalnog poduzetništva. Usvojen je i prijedlog odluke o usvajanju prvog kvartalnog izvještaja o realizaciji programa financijske konsolidacije i restrukturiranja opće bolnice Sanski most.
4: Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović potpisao je danas u kabinetu premijera kantona Mustafe Ružnića zajedno s gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem, načelnikom općine Bosanski Petrovac Mahmutom Jukićem i predstavnikom općine Velika Kladuša Elvedinom Miljkovićem ugovore o realizaciji projekata iz oblasti vodoprivrede, čišćenja i uređenja korita rijeka druge kategorije, kanala i potoka. Resorno ministarstvo projekte 6 gradova i općina sufinansira s oko 910.000 maraka.
9: Pored dosad rekordnih izdvajanja u poljoprivredi, kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva najveća sredstva izdvaja i za vodoprivredu, koja iznose skoro milion konvertibilnih maraka. Ove godine na javni poziv kojeg ovo ministarstvo raspisuje svake godine javili su se svi gradovi i općine. Međutim, dvije lokalne zajednice Sanski most i Ključ nisu zadovoljili kriterije javnog poziva. U Bosanskom Petrovcu će biti realizirani projekti izgradnje i sanacije sekundarnih kanalizacijonih vodova u užem gradskom području.
1: Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi negdje oko 140.000 konvertibilnih maraka. Od toga Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona će sufinansirati ove projekte sa 85.000 konvertibilnih maraka. Radi se o sanaciji sekundarnog kanalizacionog voda u ulici Jukića u Bosanskom Petrovcu i radi se o izgradnji sekundarnog kanalizacionog voda u ulici Linića Lokva u užem gradskom području općine Bosanski Petrovac.
9: Budući da u gradskoj upravi Bihaća kontinuirano radi na prevenciji poplava, čišćenju i uređenju korita, kanala za odvodnju oborinskih voda u nekoliko mjesnih zajednica, ukupna vrijednost projekta je 220.000 konvertibilnih maraka, od čega će grad učestvovati sa 60.000 maraka.
10: Za 160.000 maraka smo dobili od kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Ja evo želim još jednom istaći da je ovo vrlo važna stvar, bez obzira na činjenicu što se mi visokih vodostaja i poplava sjetimo tek onda kada nas zadese, ali su ovo stvari koje trebamo raditi kontinuirano, kako upravo u onim momentima kada naiđu visoki vodostaj ne bi se nosili sa izazovima poput poplava, koje onda uništavaju ne samo domaćinstvo nego i poljoprivredna dobra.
9: S 90.000 konvertibilnih maraka, koje su financira resorno ministarstvo, i 50.000 maraka vlastitih sredstava, općina Velika Kladuša će potpisanim ugovorom realizirati projekt uređenja gornjega toka rijeke Grabarske, koja se nalazi u urbanom dijelu grada.
7: U gornjem toku većinom je najveći sakupljač svih otpada, odnosno oborinskih voda, tako da će sa ovom regulacijom i ovim sredstvima koje ćemo utrošiti na tu regulaciju i uređenje i čišćenje, u biti riješimo pitanje mnogo plavljenja koje se dešava u tom području.
9: Ukupna vrijednost netom potpisanog ugovora je oko 143.000 konvertibilnih maraka. S obzirom da općine Ključ i Sanski most nisu ispunile kriterije javnog poziva, imaće priliku uskoro aplicirati na još jedan javni poziv. Na potpisivanju ugovora nisu se pojavili gradonačelnici Bosanske Krupe i Cazina.
2: Ostalih 6 gradova i općina se javilo, dakle ispunili su uslove i konačan iznos je bio negdje oko 910.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

0: Ministarstva potpomaže dakle ove gradovi i općine sa 640.000 konvertibilnih maraka. Gradovi i općine su dakle da kažem nominirali najveće probleme s kojima se oni susreću u svojim lokalnim zajednicama.
1: To su izlijevanja kanala i potoka iz korita i plavljenja oborinskih voda. Kao i do sada, resorni ministar će sa svojim saradnicima po okončanju realizacije projekata obići sve lokacije izvedenih radova. Gradonačelnici i načelnici su, kaže ministar, uglavnom zadovoljni saradnjom s Ministarstvom poljoprivrede i realiziranim projektima.
2: Danas je zasjedalo i Gradsko vijeće Bihać. Vijećnici su usvojili nacrt prostornog plana Bihaća za period u narednih 20 godina. Nakon što se završe procedure, konačni prijedlog pred vijećnicima će se naći već krajem ljeta. Predugo se čekalo na ovaj strateški dokument, smatraju neki od vijećnika, što je stavilo prostor za brojne devastacije. Uz njih, tokom javne rasprave narednih 45 dana, svoje primjedbe moći će dati i brojni investitori, ali i sami građani.
3: Nacrt prostornog plana je usvojen, ali ono što je važno da on bude što transparentniji jer se tiče svih nas, jer samo kvalitetnim prijedlozima moći će se ispraviti određene anomalije, smatraju gradski vijećnici.
4: Prostorni plan je poslan na 26 institucija koje se tiču direktno razvoja grada Bihaća, na jedan drugi način, samo 11 odgovorilo. Hajmo ovih 45 dana što je ostalo za javnu raspravu, javni uvid, pokušati doprijeti do što više institucija, do što više ljudi i da svi na kraju kreiramo prostor u kakvom želimo živjeti u budućnosti i da prostor razvijamo onako kako bi trebalo razvijati planski.
5: Ovim putem bih ja pozvao sve relevantne institucije u gradu Bihaću, naše arhitekte, naše predstavnike mjesnih zajednica da se uključe kroz sami nacrt da bi planski dokument dobio ono upravo što treba da dobije, a to je moderni grad Bihać u narednih 20 godina.
3: Ističu kako je ovo historijski trenutak da grad Bihać napokon dobije prostorni plan koji otvara mogućnosti gradnje, ali i zaštite onoga što imamo.
6: Svakako da je ovo dokument koji istovremeno daje mogućnost ljudima da grade, otvaramo na neki način ta vrata i investitorima, s druge strane štitimo određene prostore koji trebaju i moraju biti zaštićeni i to je također jedna vrlo važna i značajna karakteristika ovog dokumenta koji je, ako gledamo po važnosti, jedan od najvažnijih prostorno-planskih dokumenata i meni je drago da evo konačno je pred gradsko vijeće došao taj dokument i da ga na ovaj način dajemo u proceduru.
3: Nacrt ovog plana dobio je već ranije potrebnu saglasnost.
6: Prostorni plan ranije je u svojoj fazi izrade dobio sva potrebna mišljenja i saglasnost nadležnih institucija i tražili smo naravno od svih da daju svoje sugestije i prijedloge kako bi on bio što kvalitetniji, jer govorimo o planu razvoja za narednih 20 godina i želimo da on bude što kvalitetniji u konačnici kada dođe kao prijedlog pred gradsko vijeće.
3: Ovaj dokument tiče se svih jer je direktno u vezi kvalitete života svih građana Bihaća. Zato su iz gradskog vijeća još jednom pozvali sve da daju svoje prijedloge tokom javne rasprave.
2: U nastavku dnevnika govorimo i o ovim temama. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Na trećoj sjednici organizacijenog odbora potvrđeno je da je sve spremno za kolektivnu dženazu u memorijalnom centru Kamičani, gdje će 20. jula biti ukopano 5 identificiranih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posebno je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Više u narednom prilogu.
7: Sve je spremno za obilježavanje 34. godišnjice zločina sa elementima genocida počinjenih nad Bošnjacima i Hrvatima Prijedora. Na trećoj sjednici organizacionog odbora potvrđeno je da će kolektivna dženaza biti obavljena 20. jula u memorijalnom centru Kamičani u Kozacu, gdje će ove godine konačni smiraj pronaći 5 identificiranih žrtava, 3 iz Prijedora i 2 iz Sanskog mosta.
8: Ove godine ćemo ukopati 5 šehida, 2 šehida iz Prijedora i 3 šehida iz Sanskog mosta i ovo je po prvi put da i šehidi iz Sanskog mosta, dženaza će im se klanjati u Kamičanima 20. jula. Kada su u pitanju ostale aktivnosti, od sportskih aktivnosti ističemo biciklistički maraton koji će ove godine povezati Biljane, koji je također jedan važan segment naše kulture sjećanja i Prijedor, odnosno Kozarac, gdje će biciklistički maraton

0: krenuti dan prije dženaze 19. jula iz Bihaća.
1: Program obilježavanja počinje u nedjelju 19. jula ispraćajem tabuta iz Hale Šejkovača i prolaskom kroz krajiške gradove. Vlada Unsko-sanskog kantona proglasila je 20. juli danom žalosti. Organizacioni odbor naglašava da je obilježavanje godišnjice prije svega obaveza prema žrtvama i njihovim porodicama, ali i trajni podsjetnik da istina o počinjenim zločinima mora ostati sačuvana.
2: Do sad smo od 3100 i nešto ubijeni Prijedorčana i Kozarčana, pronašli negdje oko 2700-2800 šehida i ukopali, tražimo još negdje oko 500 šehida. Računam da nam imaju na terenu Prijedora i Kozarce još negdje dvije masovne grobnice plus ovi manji pojedinečni grobnica. Tako da pozivam sve građane Unsko-sanskog kantona, Bosne i Hercegovine, da nas u ponedjeljak pridruže na klanjanju šehidske dženaze.
1: Učesnici sjednice upozorili su da proces traženja nestalih i dalje traje, te da brojne porodice i nakon više od 3 decenije nisu pronašle posmrtne ostatke svojih najmilijih. Istaknuto je i da se na negiranje ratnih zločina mora odgovoriti jedino utvrđenim činjenicama i kulturom sjećanja.
3: Želim da podsjetim mlađe generacije, koliko god bile mlade, ne smiju biti mlade u smislu pamćenja i prenošenja istiniti dokumentovani činjenični stanja kada je u pitanju Prijedor. Nažalost, Prijedor ima te hipoteke strašnih zločina, logora, Tomašice, Trnopolja, Keraterma, Omrske, tako da samo pričati istinu onako kako je dokumentovana je previše, a kamoli da još uveličava. Tako da na taj način mi moramo se boriti kroz različite oblike dokumentovanja i izlaženja u javnost, šta se je događalo građanima Prijedora.
1: Ovogodišnje obilježavanje 34. godišnjice zločina u Prijedoru posebno je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od mjesta zatočenja kroz koje su tokom 1992. godine prošle hiljade Bošnjaka i Hrvata. Organizatori ističu da je cilj sačuvati sjećanje na stradanje logoraša, odati počast svim žrtvama, te još jednom upozoriti na važnost istine, kulture sjećanja i odgovornosti da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.
4: U Bužimu je sinoć održana javna tribina o logoru Trnopolje. Preživjeli logoraši kao živi svjedoci govorili su o nehumanim uslovima, sistematskom mučenju i teškim zlostavljanjima kojima su bili izloženi u prijedorskim logorima. Tribinu je organizirao organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula dana sjećanja na teške ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice općine Bužim.
5: Logor Trnopolje jedan je od najvećih koncentracionih logora uspostavljenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, u kojem su pored muškaraca bile zatočene žene s djecom. Sakibu Efendi Džaferoviću, bivšem logorašu, najteža slika koju pamti su majke koje su svoju tek rođenu djecu morale hraniti vodom, jer druge hrane nije bilo. Jedno novorođenče čiju su majku ubili u logoru je preživjelo i danas je 34-godišnja žena. Nedavno je imala udes i prevezena je u Prijedorsku bolnicu.
6: Došla u tu bolnicu i čula je vriskove koji su se dešavali u krugu bolnice. Kaže, osoblje bolnice je njoj ukazalo pomoć i pitali se šta je ovaj čovjek koji ovako vrišti, umire ovim mukama. Kaže, umire danima, danima umire, nema smrti, nema života. Ispostavilo se da je to ubica njene majke, koji je vrlo teškom smrću umro, da je osoblje se čudilo. Kakvo se njegova djeca, kakav je njegov život bio da on takvom patnjom umire. Kad se rekao, kako se zove, rekao, to je ubica moje majke.
7: Prijedor je simptomatičan po tome da su prijatelji ubijali prijatelje, kumovi, kumove, da su u prijedorske kuće Bošnjaka dolazili njihovi radne kolege, njihove dojučerašnji najbolji prijatelji Srbije ubijali njihovu djecu.
5: Kolikim su patnjama i torturama bili izloženi logoraši najbolje pokazuje slika Fikreta Alića iza bodljikave žice u logoru Trnopolje. Upravo je ta fotografija čovjeka iza žice, živo kostura, na naslovnici magazina Time bila ključna za zatvaranje logora.
8: Preživili smo, znači, ono sve što smo nekako djeca gledali u horor filmova, to su na nama lično srpski vojnici i što kažu čuvari i svi ostali što su im dali pristup, na nama su se izživjavali raščašćeli od nas.
9: Ja sam jedan od ljudi koji je predvodio te logoraše i bio sam potpredsjednik Saveza logoraša, pa sam od prvog dana povratka u

0: Kozarac. Organizirao sam posjete svim logorima i svim stratištima koji se u stvari vode na Prijedorskoj regiji.
1: Mujo Begić već godinama se bavi dokumentovanjem ratnih te zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. O dešavanjima u Bosni i Hercegovini 90. godina prošlog stoljeća, smatra Begić, veoma je važno govoriti s jedne institucionalne distance, jasno, glasno i s puno istine.
2: Vrlo važno iz razloga što Bošnjacima se kontinuirano ponavljaju masovni zločini, ubijanje, progoni, silovanje, uništavanje naših svetinja i zato je vrlo važno tome govoriti. Mi smo imali, nažalost, u jednom periodu embargo na istinu, nismo mogli govoriti o tome što se dešavalo našem narodu. Imali smo iskustvo iz Drugog svjetskog rata kada su zamijenjene teze, kada su Bošnjaci ubijani, o tome nisu mogli nikada govoriti, nisu o tome imali pravo na istinu, nisu imali pravo na dostojanstven ukop i pronalazak svojih najbližih koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu i drugi su nam pisali historiju.
1: Poseban akcent na tribini je stavljen na važnost očuvanja historijske istine i njenog prenošenja mlađim generacijama. Na ovaj način želi se dati doprinos njegovanju kulture sjećanja, očuvanju istine o zločinima počinjenim u Prijedoru i dolini Sane, te iskazivanju poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama.
3: U sakralnom prostoru Memorijalnog centra Srebrenica u Potočarima jutros je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine počela 17. po redu kolektivna reekshumacija. U naredna 4 dana do 17. jula bit će otvoreno 48 mezara kako bi ranije ukopanim žrtvama genocida pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identificirani tek nakon njihovog ukopa. Do sada je tokom 16 kolektivnih reekshumacija ponovo otvaranje grobnih mjesta obavljeno za više od 1220 žrtava genocida. Potraga se nastavlja za preko 900 žrtava genocida.
4: Do sada je 70 žrtava genocida moralo biti reekshumirano dva puta da bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a mezari dvije žrtve otkopavani su čak tri puta. Istaknuto je da reekshumacije nisu samo tehnički proces, već neoboriv materijalni dokaz monstruoznog pokušaja počinilaca genocida da prikriju tragove svog nedjela. Bagerima i mašinama su iz primarnih grobnica kidali tijela, prebacivali ih na potpuno različite lokacije, stvarajući mrežu sekundarnih i tercijarnih grobnica, a sudbina uposlenika Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine je da danas dio po dio sklapaju skelet jedne žrtve sa lokacija koje su nekada udaljene kilometrima, svjedočići istini koja se ne može sakriti niti zakopati, kazala je glasnogovornica Emza Fazlić. U svim obraćanjima velikog broja delegacija koje su prisustvovale obilježavanju 31. godišnjice od počinjenog genocida, potenciran je pronalazak i identifikacija nestalih. Ali dan poslije niko nije poduzeo ni korak da bi poboljšao uvjete rada i pomogao agencijama i samom institutu u njihovom traganju, kazao je ovo u Potočarima istražilac Sadik Selimović.
5: Mi se ne obazirujemo na te političare, mi od njih puno i ne očekujemo. Mi radimo svoj posao, mi tragamo, mi tražimo. Mi smo samo ove godine, ja i moje kolege, instituta na 7 lokaliteta išli za potrazi za masovnim grobnicama na osnovu određenih informacija, da li obavještajne službe, da li SIPE, da li naše informacije, međutim nisu nam dali adekvatne rezultate.
4: Uprkos neuspjehu, oni kazano je nastavljaju dalje i neće prestati bez obzira na institucije, jer se oslanjaju na preživjele.
5: Najgori su ovi pojedinačni slučajevi i blizina rijeke Drine, što možda neke ljude nećemo naći nikad, a na obrazi na čast onima koji dođu ovdje i pričaju, a potom posle toga ne urade ništa do iduće godišnjice, jel ja ne mogu da zamislim da neko visoko pozicioniran, da neko sjede zajedno, dogovaraju dijeljenje para, fotelja, pa može li neko nekoga upitati, bolan, imaš li koga da da kakvu informaciju, da smirimo, ne, ovdje sad ne biram stranu, i jedna i druga i treća, jer bol je svaka bol, ali eto, Srebrenica je nešto što je najupečatljivije, što je pod nadzorom međunarodne zajednice prodato.
4: Reekshumacije su najbolniji proces, dodaje Selimović, kada ekipa instituta ostaje sama s porodicama žrtava. U komemorativnom centru Tuzla čeka se na još 250 reekshumacija, dok kod dodatnih 10 identifikovanih zbog malog broja posmrtnih ostataka, porodice ne dozvoljavaju realizaciju ovog procesa. Zbog istog razloga porodice ne dolaze ni na identifikaciju, iako su već obrađeni nalazi DNK analize za 36 imena. U Tuzlanskom centru je još

0: 90 tijela obilježeno po DNN, a zbog nedostatka krvnih uzoraka i pogubljenja čitavih porodica. Stoga će, navodi Selimović, pokušati s pilot projektom upoređivanje uzoraka s onim ranije preminulih rođaka, da bi se sve pronađene žrtve mogle dostojno ukopati.
1: Ljetne vrućine na obale rijeka svakodnevno privlače veliki broj građana i turista. Kupanje i rafting omiljene su ljetne aktivnosti, ali stručnjaci upozoravaju da nepažnja može imati ozbiljne posljedice. Svake godine nesreće na vodi uzimaju živote, često zbog neznanja, neopreza ili precjenjivanja vlastitih sposobnosti. Zato je ključno da se o sigurnosti na rijekama govori preventivno, a ne tek nakon tragedije. Lokalne vlasti, rafting agencije, instruktori plivanja i spasilačke službe zajedno apeluju na oprez, posebno među mladima i neplivačima.
2: Sunce, visoke temperature i osvježenje na Uni obilježavaju ljetne dane u Bihaću. Na gradskim kupalištima, ali i duž cijelog toka rijeke, svakodnevno boravi veliki broj građana i turista. Upravo zbog povećanog broja posjetilaca iz civilne zaštite apeliraju na odgovorno ponašanje i poštivanje osnovnih sigurnosnih pravila. Posebno upozoravaju da djeca, bez obzira na dubinu vode, moraju biti pod stalnim nadzorom odraslih.
3: Potrebno je da naši građani koriste isključivo uređena kupališta, dakle uređena mjesta za to. Dalje, potrebno je da ne ulaze u vodu pod dejstvom alkohola ili bilo kakvih drugih psihoaktivnih supstanci. Bitno je da se kupanje ili skakanje u rijeku Unu ne vrši na dakle, mjestima gdje je nepoznata dubina, odnosno gdje se ne vidi sastav dna, znači što predstavlja direktnu opasnost od povreda, znači prilikom skakanja. Dalje, da izbjegavaju, znači nagli ulazak u vodu da bi se izbjegao temperaturni šok. Da se djeca stalno drže pod nadzorom, dakle, na prilikom kupanja, bez obzira u kojoj dubini vode se kupaju.
2: Boravak na rijeci prilika je za igru, rekreaciju i druženje, ali i za učenje osnovnih pravila sigurnog ponašanja. Navike koje djeca usvoje od najranije dobi mogu biti presudne u sprečavanju nesreća. Najveću ulogu tu imaju roditelji.
4: Ne bih preporučila da ih vode na neke brze dionice, jer jednostavno i sama sam bila u situaciji gdje prsluk daje dodatno impuls da te jednostavno voda nosi kroz tu maticu, jako je teško zaustaviti. Mislim da je tu sigurnije da se nekako možda kreću na nekim mirnim relacijama i svakako da budu uvijek uz potporu roditelja, ali svakako da negdje do 7., 8., 9. godine treba da djeca već da znaju da se održavaju na površini, to ne mora biti crawl, delfin, neko plivanje koje će biti takmičarska neka disciplina, ali održavanje na površini da već oni budu sigurni.
2: Osim kupanja, Una je prepoznatljiva i po raftingu, koje svake godine privlači veliki broj domaćih i stranih gostiju. Stručnjaci ističu da je riječ o sigurnoj aktivnosti kada se organizuje uz licencirane vodiče, poštivanje njihovih uputa i korištenje obavezne zaštitne opreme.
5: Jedno od osnovnih oprema, naravno, je prsluk i kaciga, koje su obavezne na svakom raftingu. Nema, znači, kompromisa za sigurnost. Što se tiče kacige, ona je tu za zaštitu glave u slučaju ispadanja iz čamca, dok plivate u vodi, Una je brza rijeka. Ako bi došlo do nekih udaranja od sedre ili kamenja, čega je naravno Una puna, da bi zaštitila glavu. A rafting prsluk je obavezan baš zbog toga što u slučaju upadanja u vodu vi plutate na površine rijeke.
2: Naši sagovornici dodaju da bi u toku ljetne sezone makar privremeno trebalo osigurati plutajuće barijere, privremene spasilačke tačke i dežurstva vikendom kada su rijeke najposjećenije, te postaviti infotable na kritičnim tačkama. Utapanje na rijeci dešava se u momentu, a policijske jedinice za spašavanje i drugi ronilački timovi djeluju tek na poziv.
6: Tek po zapremnoj prijavi i prikupljenim informacijama mi izimo na teren i pristupamo pretrazi korita rijeke Une u cilju naravno pronalaska tog lica.
2: Stručnjaci također savjetuju da se u vodu ulazi postepeno, da se kupa u društvu te da se rijeka odmah napusti u slučaju naglog porasta vodostaja ili pogoršanja vremenskih prilika. Jer samo odgovornim ponašanjem ljetni dani na Uni mogu ostati ispunjeni lijepim uspomenama, a ne nesrećama.
1: Toliko za večeras od programsko-tehničke ekipe Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: vijesti.
1: Dobra večer. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u memorialnom centru Kamičani 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, jučer je s lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo tradicionalni marš spasa od Biljana do Grmuško-Srbljanskog platoa. Dolazak učesnika je sutra u popodnevnim satima. Vlada Unsko-sanskog kantona je danas održala dvije sjednice na kojima je usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcionisanje institucija Unsko-sanskog kantona, od konkretnih koraka u sektoru privrede i obrazovanja do sistemskog uređenja prava boračke populacije, studenata i jačanje zdravstvenog sistema. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović potpisao je danas gradonačelnikom Bihaća, načelnikom općine Bosanski Petrovac i predstavnikom općine Velika Kladuša ugovore o realizaciji projekata iz oblasti vodoprivrede, čišćenje i uređenje korita rijeka, druge kategorije, kanala i potoka. Resorno ministarstvo projekte 6 gradova i općina sufinansira s oko 910.000 maraka. Ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija razgovarao je s načelnikom općine Sanski Most o realizaciji projekta Siguran grad strateške sigurnosne inicijative, kojom će biti uspostavljen i unapređen savremeni sistem video nadzora u svim gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona, a za čiju je realizaciju MUP kantona osigurao 1,5 milijuna maraka vlastitih sredstava. Večeras se od 21 sat igra prva polufinalna utakmica svjetskog prvenstva u nogometu između reprezentacija Francuske i Španije, dok će sutra biti odigran duel između Engleske i Argentine. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 29 do 35 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Marketing.

probudi me da sve bude isto. Izađi iz mene što god možeš tiše,

za moj poljubac. Još sam uvijek tu, u tvojoj obrvi skriveni vilenjak. Još sam uvijek tu, laka konjica što dolazi u sumrak. Još sam uvijek tu, pod tvojom kosom polegnuta trava.

black people.

0: The Full Spectrum. Sata sa vama. Korak ispred, ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CR.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Tritnik.

0: kantona.
1: Radio za sve vas.